busua mu ese ye de kwa burukire fo busua fo tre bra obo ba ye nya fa onko biim ye he ye ri bibia se busua na ni onyam abade re wetumi apaja ne nya na ye de aforobo bibi e na ye de dua ye bibi na ye de ye ye ri bibia exchange bibi eti se ofri umu na mpa bo

0: Jesus Christ.
1: Thank you, Lord.
0: Your Father's Month, and run your celebrity Father's Day. Papa bi na juma o ye otu se jina fa kon na nipa adechi adese nyina wo ye juma nyina wo moja na eko ebedu mbere bi bebo akokora bebo abrewa wo ntimi ye juma bi ye bompa ya sere urade se urade de ama juma na ejina na nemu na ntimi nko na nim ye nya sika enfen develop wo juma no ye nya sika enfan pesa sibi kura ntoo en starti en si na ye nsoso dachi ye ko retirement.

Nyame de tumi di amame na medane de mamo. Munko wiase na fane nyina, mamo nwane. Isan se meka mo huko si wiase ne wi. Odofo nyame oka ho. Empendudu a unwiye no. Nyame oka ho. Oka huko si bra. Ono beto nsafro. Eti ni awufom. Nibusuani fom. Tell yourself me nyaminti medin swano edebeba. And this gentleman, when he stood, nyame namno so edi yedi eni nkunimdi edebae. Eti anapei mi pese mi show nkuranse. Se obi aton adie bi ema yanto a wo okoton a yebeto. Se obi atena bebi a ye adwuma na se adwuma no anye ye shop wey obi atena ma ye adwuma anye ye wo nyagidi ewo nyame se sa wo de okogye sa shop no a ebe ye ebi ye kro eye bronu bi a wote so. Yesi sabu onu we die. Ye ye bibiye o ho anye ye. Nya jidie e wo nye minse. Wunku wa die. Oko wa. Ebe ye ye. Ebi ye si fie bi ye ntinem. Nya jidie se as long as a nye meka honu. E fie no wu. Unku wa ko ure mua. Nya me. Ebe pijaw. And you. Wubetina atumi atena fidua no mu edi juma ema no etumi ayi anapei medi asem no nyina bewiye no me person who say challenges or how e kan ye ho bema challenges e wa brabom e wa adwumam e wa ebusiem e wa efiem e kan ye nyina ye ho. Nemom hunu hu se wuye obi a

106.3 FM so ena wasugusu a wote enka wote you know baby bia wote me free bia me so say ube bi wasum na wote asemi na etimi aboawo na ene mudi ujuma na utu anamo bia onso wetimi ahwe anamo a utu eye minim de ya no ekofa meka se awariye mene mini we aware ochina mini we agai ochina makwa akwa wa ha ochina makwa akofa oba wa ochina mini we akwa akwa ware na ni nyina mu no eduru ba bi a ensem ne nyoma ya ekoso ofi ne nkola ne nyini no yesua yehwe ebi wo ho ankola no so epeke na ebi wo so ankomo aye ne nkwada no so edi ofi se koba se multiple mothers abam ana kids abam a enyoma bi wo ho a wanhwe ne yi a na wo agya no ana mother no ana eyere no a wo ye pani no wantena se na wanhwe nyoma yi a obehu se wo de ntotoye na wo de abebu sue no mu eni mikrofo bebre a meka se waware owo multiple wives yire no bebre won kwada bebre enso wo mote wo ho ase bibi e koso kama me ka de ababe si se Bible se yen che enkwada kwampa eye na se wonyini a wanfiri ho na enei uhwemu a enyoma hudo bi a ekoso wo ye fie ahudo menim se eye ebusun a ye dom se ye esom a ye som ena etimi ma enkwada ne bi eni hu kwan se omo ye enyoma hudo bi a eni kwan se omo ye a de meka besi so ne se ye wo som ye biti se ye nua no muzira mifo unya wura asum no mu a emra ma ho kwan se ma be 4 ma be 5 kura no a obetimi a yeden aware bi obetimi a wo dodo bi a wo pe obi a te wo ho ase obi a timi kofi o kokodidi wo be kone asam ye nan koko a ye nyina e bedi tizeta ye nyina e bedi abetia ye nyina e bedi obi anim se papa die ni mu obi anko ho obi anim se maame die ni mu obi anka ho se wo papa mfa ma wo a ontimi mfiti prekope emfa wonsa enkonkobum

sa eto ho na ye hunu se ebedu bebia wi ase wei ye ni wi ase wei emu bio sanse ye diri po bebre ene sanse ye ene ye show mo ye hu mo ewo bebia bio en edi adanse ye na kasa de kire ye se ye wo bebi ko de bedu bebi so a ye nso a ene ye nam eko ebei ye nwo asase su bebi ye nso ye betwam ade akọ ade ti ebra Yesu Kristo ba wi ase no oba be kan se bebre de de kire ye oba be bo na se mo dawro se ye nsa kire ya dwen na osoro an die no aben atin se sa message we ye preach bebre ene ye ka bi wa po ye fam atoye tifini anafo fam ade kire di pamma se de beye di pamma ani beba wo ho so ama o manwunu se ye wo baabi ekọ medofo medo ba ko the book of John chapter 14 verses 1 and 2 Christo kan assembly e kire ye ewo ho ye nhwe bosha Christo e de se ye ansana o free asase so akọ the book of John chapter 14 verses number 1 and 2 de ye nti awade nyankopọ asem awade asem ne o se mo mama kuma ntutu munyi nyankopọ enni na me nsu munyi minni was it na biya pii wo meje fie entisa enkamakama kire mo se mere koma kosiesie baby mama mo verses number 3 was na me kona me kosiesie baby me mama meba ebio na ba befa mo makọ me arame nchen na de me wono mo nso maba ho hallelujah editi ba Yesu Kristo ma nyina no osiesie baby e de ama me ne wo eti atwa se ye bo ya ho moden eye se ye bebo ablabo a etine esense nipa a wontene ri nyanyankopon ahindie no nipa odteboni mu ene ya Yesu Kristo so oba untumi ene ne enko ene ti odofo etwa se ye ma ye diba ye ho so ne ye te ye ho ofri nioma entine nyina ho esense dipa wo ye chiwade ye ne dipa wo ye nioma entene ri nyanyankopon ahindie no sanse ahindie no bible se wasiesi ekuro atene ne etim eninti atene ne fo ene benya kuro no ediso wana waye sitie wana akọ asori kotie nkyerekyere ba fan kyerekyere ne edi ye juma omu no mo nsa be kan yankopon ahindie no eti Yesu Kristo se ensese ye ma yakometu se asase po se yantumi ensidan se yantumi enya wi ase awunya na se japade bi ne ye wodi ebedie de ne bekata ye ho ase ye ma no ala no soma ye esanse wasiesie ba bi pa bi e de amaya e wo japade na ode be ma ye no o wi fontumi embu nkowia sanso na we want to me enwi se japade no ense no odofo e ye bose e soso e ya kase e na Kristo ode ase me ne wo wa kura ejapade bia empa na empro e de amame ne wa eniwo enhunu nanso ne di akire no ene ode be ma nipa se abaso body e ani to kind the book of Revelation chapter 21 verses number 1 dawa yohani ani swade hunum no yohani se na mi hunu osoro foforo ne asase foforo na kane soro ne kane asase no atwam ose na epu niwo biem ose na mi hu krokron kron Jerusalem foforo no se efri soro nyankopon chen risane no wasiesie ne se ayeforo a wahyehyɛ no amane kuru wɔse na mete nne bi afiri ahengua no mu sɛ hwɛ nyankopɔn ntomadan ɛwɔ nipa mu wɔse na ɔbɛtena mu ɛwɔ wɔ mu na wɔyɛ ne man na ɔno na ɔne nyankopɔn ara ne wɔn ɛbɛtena verses number 4 wɔse na ɔbɛpepa wɔn ani ase ne suo nyinaa na owuo ne wɔ biem awerɛwoɔ ne osu yɛ obiara ne wɔ biem ɛfiri sɛ kane nneɔma no atwa mu halleluya medɔfoɔ asase so amanneɛ ɔhaw osu ɛne atete ɛna atwa yɛn ho ahyia ɛne ti na Yesu Kristo sɛ ɔbɛba abiem na ɔba abɛyi yɛn afiri baabi a yɛankasa yɛbɛnya asomdwe a yɛpɛ yɛankasa yɛbɛnya yɛawotɔ bible sɛ ne kuro no wasiesie ne sɛ ayeforɔ a wɔde ɛma ne kuno na bible sɛ na ɛkuro no anaso sɛ ɔman no bible sɛ awerɛwo nni wɔ ɔso nni wɔ amanneɛ nni wɔ ɔwuo nni wɔ biem ɛnneɔma dada no atwam bible sɛ nyankopɔn yɛ biribia afoforɔ ɛde ama na hotefoɔ medɔfoɔ saa kuro no ɛsɛ sɛ me ne wo yɛpere sɛ yɛbɛtumi akɔ hɔ yɛwu akyi anaso sɛ yɛpere sɛ ɛda Yesu Kristo bɛba no ɔbɛfa yɛn na yɛn nso yɛne no akɔ medɔfoɔ ɛnyɛ obi biara na ɛbɛtumi ahyɛn saa ɛkuro yi mu wɔkan the book of 1 Corinthians chapter 6 verses number 9 a wɔ se mo na anaasɛ monim sɛ wɔn a wɔntene ɛrennya nyankopɔn ahendie no wɔ se mo nnaadaa mo ho wɔbobɔ nneɔma bi